0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про палеоліт.
1: Факт перший.
0: Палеоліт – це перший історичний період кам'яного віку з початку використання кам'яних знарядь. Це близько 2,5 мільйонів років тому.
1: Факт другий.
0: Люди епохи палеоліту жили нечисленними співтовариствами і користувалися лише кам'яними знаряддями, не вміючи ще шліфувати їх і виготовляти глиняний посуд.
1: Факт третій.
0: Соціальне життя жителів палеоліту стало основою для людських взаємин на тисячі років вперед. Саме тоді відбувся поділ гендерних ролей на чоловіка-мисливця і жінку-домогосподарку.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Huawei. Отже, це китайська телекомунікаційна компанія. Нею розробляються і мобільні телефони, і термінали, спеціалізована програма забезпечення тощо. Причому в основі всього є власні розробки. Назва Huawei складається з двох частин та має подвійний сенс. Отже, Hua перекладається і як Китай, і як відмінний, а Wei – це досягнення або дія. Таким чином, одержуємо щось начебто китайське досягнення або відмінна дія. Переклад приблизний, звичайно, але загальний зміст передає. Компанію було засновано у 1987 році в місті Шенчжень колишнім військовим офіцером на ім'я Рен Женгвей. Вважається, що саме він і придумав назву бренду. Якщо сказати стисло, вся історія компанії – це історія безперервного росту. На сьогоднішній день на заводах і в офісах, і в лабораторіях Huawei Technologies працюють сотні тисяч людей. Причому майже половина з них зайнята в дослідницькій і конструкторській діяльності. Фінансова частина компанії обчислюється мільярдами доларів. На сьогодні Huawei належить значна частина замовлень від провідних операторів зв'язку по всьому світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Huawei. Так от, свого часу ця корпорація виграла кілька великих тендерів на Близькому Сході завдяки тому, що змогла створити міцні кабелі телекомунікаційних мереж. У пустельних областях Китаю щури постійно і доволі часто перегризали дроти, і Huawei були змушені вирішити цю проблему. І вони її вирішили, що надалі зіграло їм на руку. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Коли одні двері щастя закриваються, відкриваються інші, але ми часто не помічаємо їх, втупившись поглядом у зачинені двері. Американська письменниця Гелен Келлер.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

FM. Топ Нейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд KFC. Отже, американська мережа ресторанів швидкого харчування KFC спеціалізується на курячому м'ясі, про що повідомляє її ім'я – Kentucky Fried Chicken, тобто смажені курчата з Кентукі. З назви ж можна відразу зрозуміти, звідки цей бренд родом. Розповідаючи про історію бренда KFC, не можна хоча б коротенько не розповісти біографію його засновника, найбільш відомого як полковник Сандерс. Він же Девід Сандерс. Так от, у віці 40 років він відкрив заправну станцію, на якій пригощав клієнтів смаженою куркою, приготовленою за власним рецептом. Саме цьому блюду і призначено було зіграти вирішальну роль у долі Сандерса. Відвідувачам заправки блюдо було до смаку, і вони все частіше стали заходити саме, щоб поїсти, а не тільки заправити авто. Сандерс зрозумів, що напав на золоту жилу. Він удосконалив рецепт, курка стала обсмажуватися під тиском і перебрався в більше приміщення. До 1950 року він вже був настільки популярний у Кентукі, що навіть був визнаний гідним титулу полковника Кентукі, врученого йому особисто губернатором штату. Саме тоді і з'явився образ, який сьогодні зображений на логотипі KFC. До речі, меню в ресторанах KFC містить у собі найрізноманітніші блюда, які поєднує лише одне. У їхній основі обов'язково буде смачна курка. До речі, на сьогоднішній день KFC входить до числа найбільших мереж швидкого харчування. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом KFC. Це дивно, але найбільше ресторанів KFC знаходиться, ні, не в США, а в Китаї. Їх там понад 5 тисяч. Більш того, у самому Китаї немає більш масштабних мереж швидкого харчування. Навіть Макдоналдс має лише приблизно 2,5 тисячі ресторанів у цій країні. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

FM. Це була програма «Даунгрув» на DJ FM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даун Грув» на Діджі ФМ.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас-24!
2: Гра кличе!
1: Вегас-24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
2: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на четвер, 16 липня. У Львові переважно сонячно. Температура вдень сягне 30 градусів. Уночі знизиться до 14. В Одесі переважно сонячно. Температура вдень сягне 29 градусів. Уночі знизиться до 21. У Харкові хмарно з проясненнями. Температура вдень сягне 27 градусів. Уночі знизиться до 15. У Києві сонячно. Температура вдень сягне 29 градусів. Уночі знизиться до 18. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Реклама. Який кондиціонер купили б ще раз?
1: Та той самий, Cooper & Hunter.
0: Настільки хороший?
1: Ага.
2: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на четвер, 16 липня. У Львові переважно сонячно. Температура вдень сягне 30 градусів. Уночі знизиться до 14. В Одесі переважно сонячно. Температура вдень сягне 29 градусів. Уночі знизиться до 21. У Харкові хмарно з проясненнями. Температура вдень сягне 27 градусів. Уночі знизиться до 15. У Києві сонячно. Температура вдень сягне 29 градусів. Уночі знизиться до 18. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч знову минула під російськими ударами і від перших годин четверга принесла українським містам нові руйнування. У Києві загорілися складські приміщення у Святошинському районі та нежитлові будівлі в Дарницькому. Рятувальники ліквідовують пожежі. У Харкові безпілотники пошкодили кінотеатр, парковку, тенісні корти і гаражний кооператив, а один дрон попередньо влучив у житловий будинок.
0: На фронті за підсумками середи зафіксували 235 бойових зіткнень. Українські сили стримували атаки, частина боїв тривала до пізнього вечора. Противник застосував десятки авіабомб, тисячі ударних дронів і продовжував масовані обстріли позицій та прифронтових населених пунктів. А в російському Енгельсі після нічного нальоту дронів, за попередніми даними, спалахнула пожежа біля стратегічної авіабази, виникли перебої з електрикою.
1: Президент Володимир Зеленський офіційно подав до парламенту кандидатуру Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра. Розгляд очікують найближчим часом. Рада має пройти встановлену процедуру. А Німеччина та Італія тим часом передали Україні колишнього депутата і екс-керівника підприємства. Обидва кілька років переховувалися за кордоном. Один фігурує у справі про майже 20 мільйонів гривень. Іншому закидають значно більші збитки підприємству.
0: Є й важлива оборонна перспектива. Розпочався процес передачі Україні ліцензій на виробництво ракет для комплексів «Петріот» за участю Сполучених Штатів. Компанія Lockheed Martin підтримала практичний рух уперед, а Київ і Кишинів домовляються координувати енергосистеми, захищати об'єкти та спільно готуватися до зими.
1: На Близькому Сході напруга зростає. Американські військові провели другу хвилю ударів по об'єктах Ірану поблизу Ормузької протоки. Дональд Трамп розглядає розширення операції. Серед можливих сценаріїв називають нові авіаудари та наземні дії. Однак остаточного рішення поки немає. Водночас Греція затримує погодження 21-го пакета санкцій проти Росії через запропоновані обмеження на перевезення російського скрапленого газу.
0: Попри тривожний початок дня, Україна отримує рішення, розраховані на довгу дистанцію, власне виробництво ракет, міцнішу енергетику та тіснішу регіональну взаємодію. Це не швидкі зміни, але саме послідовні кроки створюють запас міцності, допомагають пройти складні сезони і упевненіше планувати майбутнє.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

нічим до них крила. Може і плечо, і то відтрила. Не зважай, нехай багато зграє, негайно починай, лети, не чекай. Зроби цей крок, собі думок, один ковток і до зірок.

0: Реклама. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Соціальна реклама.
4: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 тисяч гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення. Деталі на сайті army.gov.ua.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Алло, Європейська медицина, слухаю вас.
2: Добрий день. Відчуваю постійне виснаження, навряклість. Що порадити?
1: Маємо цілий комплекс для відновлення енергії. Магніт, карбоксій, пресотерапія, лімфодренаж, масажні техніки зняття стресу і втоми, фізіотерапевтичний лазер.
2: Прекрасно. Записуйте. До перезавантаження готова.
1: Європейська медицина. 068 598 0707. Театральна 46А. Навпроти головного корпусу Європейської медицини.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

ефірі прогноз погоди на четвер, 16 липня. У Львові переважно сонячно. Температура вдень сягне 30 градусів. Уночі знизиться до 14. В Одесі переважно сонячно. Температура вдень сягне 29 градусів. Уночі знизиться до 21. У Харкові хмарно з проясненнями. Температура вдень сягне 27 градусів. Уночі знизиться до 15. У Києві сонячно. Температура вдень сягне 29 градусів. Уночі знизиться до 18. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єра 16 липня. Пригодницький історичний фільм від режисера Крістофера Нолана «Одіссея». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
2: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Реклама.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
1: «Так всі роблять!»
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067 530 57 41. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
2: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

В ефірі прогноз погоди на четвер, 16 липня. У Львові переважно сонячно. Температура вдень сягне 30 градусів. Уночі знизиться до 14. В Одесі переважно сонячно. Температура вдень сягне 29 градусів. Уночі знизиться до 21. У Харкові хмарно з проясненнями. Температура вдень сягне 27 градусів. Уночі знизиться до 15. У Києві сонячно. Температура вдень сягне 29 градусів. Уночі знизиться до 18. Спокійного дня і будьте уважні!

0: кожної п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Нічний удар по Києву забрав життя 2 людей. Ще 6 мешканців столиці дістали поранення різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих – 16-річний хлопець. А 3 поранених медики доправили до лікарень. Рятувальники працювали у Дарницькому та Святошинському районах, де спалахнули пожежі у складах, адміністративних будівлях і припаркованих вантажних автомобілях.
0: У Дарницькому районі 2 людей загинули на території адміністративно-складського комплексу, де також травмувалися 2, зокрема дитина. У Святошинському районі загорілося 1-поверхове складське приміщення. Пожежу локалізували, а міські служби продовжують розбирати конструкції та уточнювати наслідки. Тяжкою була доба і для Миколаївщини. Російські удари забрали життя 2 людей, ще 1 чоловік дістав тяжкі поранення. Атаки пошкодили портову інфраструктуру, цивільні судна, сільськогосподарське підприємство та автозаправну станцію, де працювали екстрені служби.
1: Усі ці об'єкти пов'язані зі звичайним мирним життям, тож місцева влада наголошує на цілеспрямованому характері російського терору. На фронті Сили оборони за минулу добу знешкодили ще 1340 російських військових, 3 танки та 2 бронемашини. Також знищено 66 артилерійських систем, 1801 безпілотник і 420 одиниць техніки.
0: Окремо підрозділи сил безпілотних систем уразили 1797 ворожих цілей у різних районах бойових дій. Серед них 85 точок запуску дронів, 27 засобів радіоелектронної боротьби, 13 артсистем і 369 безпілотників. Така точність зменшує можливості противника і допомагає берегти життя українських військових під час складних бойових завдань.
1: Тим часом у російському Енгельсі після нічної атаки повідомляють про пожежу поблизу військового аеродрому та серйозні перебої з електрикою. Місцева влада визнала пошкодження цивільної інфраструктури, але масштаб можливого ураження авіабази поки офіційно не підтверджений. Остаточні висновки робити зарано. Однак кадри з місця показують значне займання в районі стратегічного військового об'єкта.
0: Європейські країни знову відклали погодження 21-го пакета санкцій проти Росії щонайменше до 22 липня. Цінову межу для російської нафти тимчасово залишили на рівні $44.10 за барель до 23 липня. Суперечки стосуються банківських активів, перевезень скрапленого газу та обмежень для судноплавних компаній.
1: А ще сьогодні Україна відзначає 36-ту річницю ухвалення Декларації про державний суверенітет та День бухгалтера і аудитора.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Соціальна реклама.
5: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби. Дізнайся більше за номером 1519.

0: Реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

ефірі прогноз погоди на четвер, 16 липня. У Львові переважно сонячно. Температура вдень сягне 30 градусів. Уночі знизиться до 14. В Одесі переважно сонячно. Температура вдень сягне 29 градусів. Уночі знизиться до 21. У Харкові хмарно з проясненнями. Температура вдень сягне 27 градусів. Уночі знизиться до 15. У Києві сонячно. Температура вдень сягне 29 градусів. Уночі знизиться до 18. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єра 16 липня. Пригодницький історичний фільм від режисера Крістофера Нолана «Одіссея». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
2: Замовляй рекламу Кременчузі 067 70 70 525.

0: Реклама.
1: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
2: Дитині потрібно стаціонарне лікування.
1: Добре, що звернулися до нас. Маємо сучасний дитячий стаціонар з денним перебуванням. Затишні палати, постійний нагляд педіатра, турботливий персонал. У нас майже як вдома. Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, вулиця Театральна, 46А. Навпроти головного корпусу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
4: «Так всі роблять!»
3: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
5: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

ефірі прогноз погоди на четвер, 16 липня. У Львові переважно сонячно. Температура вдень сягне 30 градусів. Уночі знизиться до 14. В Одесі переважно сонячно. Температура вдень сягне 29 градусів. Уночі знизиться до 21. У Харкові хмарно з проясненнями. Температура вдень сягне 27 градусів. Уночі знизиться до 15. У Києві сонячно. Температура вдень сягне 29 градусів. Уночі знизиться до 18. Спокійного дня і будьте уважні!

0: time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: Ніч на 16 липня знову принесла Україні масштабну ракетно-дронову атаку, яка тривала від вечора до ранку та охопила кілька регіонів. Росія запустила 13 ракет, 5 баражуючих боєприпасів і 146 безпілотників різних типів, намагаючись перевантажити українську систему захисту одночасно на півночі, півдні, сході та в центрі. Захисники неба знешкодили 3 балістичні ракети та 129 дронів. Однак влучання зафіксовані у 15 місцях, ще у 7 впали уламки.
2: Найтяжчі наслідки доби на Запоріжжі. 7 людей загинули, ще 20 поранені, пошкоджені житло, автівки, господарські споруди та об'єкти інфраструктури. На Харківщині постраждали 18 людей, серед них 16-річний хлопець. Під ударами були обласний центр і ще 23 населені пункти. Зранку ворог атакував Одесу, пошкодивши навчальний заклад і територію заправної станції, а на Донеччині загинули 3 людей і 14 дістали поранення. Рятувальники та медики продовжують роботу.
3: У Києві на площі Івана Франка триває акція проти зміни міністра оборони Михайла Федорова. Подібні зібрання проходять у Львові, Одесі та інших містах. Заступник командувача повітряних сил Павло Єлізаров подав рапорт на звільнення, пояснивши це незгодою з усуненням міністра та ризиками для обороноздатності.
2: Тим часом до Києва прибув британський прем'єр Кір Стармер, який проводить останні тижні на чолі уряду та підбиває підсумки дворічної підтримки України. На зустрічі з Володимиром Зеленським він підтвердить незмінність британської допомоги, обговорить подальші поставки озброєння та щорічне фінансування української оборони на 3 мільярди фунтів.
3: Є результати і на морі. Українські дрони «Мамай» поцілили в танкери «Луїза-1» та «Банда», які перевозили російську нафту в обхід санкцій і підтримували фінансування війни. Російська авіація намагалася зупинити морські безпілотники кулеметним вогнем і бомбами, однак операцію зірвати не змогла, а ступінь пошкоджень суден ще уточнюється.
2: І ще про технологічну перевагу України, яка дедалі сильніше змінює ситуацію на полі бою та змушує партнерів переглядати підходи до сучасної оборони. За оцінкою американської розвідки, російські новобранці після прибуття на передову часто виживають лише 20-30 хвилин через українські дрони зі штучним інтелектом. Водночас українські виробники отримують нові гранти, а ракети, роботи, радари та системи перехоплення швидше проходять шлях від сміливої ідеї до реального захисту людей і зміцнення країни.
3: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
2: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Соціальна реклама.
5: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 тисяч гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення. Дізнайся більше за номером 1519.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

ефірі прогноз погоди на четвер, 16 липня. У Львові переважно сонячно. Температура вдень сягне 30 градусів. Уночі знизиться до 14. В Одесі переважно сонячно. Температура вдень сягне 29 градусів. Уночі знизиться до 21. У Харкові хмарно з проясненнями. Температура вдень сягне 27 градусів. Уночі знизиться до 15. У Києві сонячно. Температура вдень сягне 29 градусів. Уночі знизиться до 18. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єра 16 липня. Пригодницький історичний фільм від режисера Крістофера Нолана «Одіссея». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
2: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

ефірі прогноз погоди на четвер, 16 липня. У Львові переважно сонячно. Температура вдень сягне 30 градусів. Уночі знизиться до 14. В Одесі переважно сонячно. Температура вдень сягне 29 градусів. Уночі знизиться до 21. У Харкові хмарно з проясненнями. Температура вдень сягне 27 градусів. Уночі знизиться до 15. У Києві сонячно. Температура вдень сягне 29 градусів. Уночі знизиться до 18. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Верховна Рада після розгляду президентського подання призначила Сергія Корецького прем'єр-міністром України. Рішення підтримали 289 народних депутатів, 1 виступив проти, 7 утрималися. До цього Корецький очолював «Нафтогаз» і працював у державному енергетичному секторі. Тому одним із головних завдань стане підготовка країни до складної зими та захист паливного ринку. Серед заявлених пріоритетів нового Кабміну – підтримка людей і сил оборони, захист критичної інфраструктури, стабільне проходження опалювального сезону, відновлення пошкоджених об'єктів і стійкість економіки.
0: У ніч на 16 липня українські сили уразили 6 російських танкерів і 2 буксири у Чорному та Азовському морях. Ці судна перевозили нафту і нафтопродукти в обхід міжнародних санкцій, а також доставляли пальне для російських військ і підтримували морську логістику противника. Під ударами опинилися нафтобаза, мости, склад радіоелектронної боротьби та інші військові об'єкти, масштаби пошкоджень яких ще уточнюють.
1: На Дніпропетровщині під час санкціонованого обшуку чоловік, який із вересня 2024 року самовільно залишив військову частину, відкрив прицільний вогонь по поліцейських. 2 бійців КОРД отримали поранення, нападник скоїв самогубство. Правоохоронців госпіталізували. Загрози їхньому життю немає, зброю вилучили, а всі обставини події документують слідчі.
0: Сьогодні також оприлюднили 2 нові факти застосування Росією дронів із небезпечними елементами зі збідненого урану. Йдеться про апарати «Герань-2» із ракетами R-60M, якими у квітні двічі атакували Сумщину, а загальна маса уранових елементів у бойових частинах перевищувала 2,5 кілограми. Випромінювання від уламків значно перевищувало природний фон, тому людей просять не наближатися, нічого не торкатися, не переміщуватися. Знайдені фрагменти і одразу повідомляти екстрені служби.
1: Україна і Туреччина обговорили подальшу оборонну допомогу, фінансування пріоритетних потреб, дипломатичні кроки та можливість поновлення переговорного процесу. Хакан Фідан підтвердив підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, а Андрій Сибіга назвав Туреччину можливим місцем зустрічі президентів України та Росії для завершення війни і переходу до предметної дипломатії.
0: Парламент звернувся до Міжнародного олімпійського руху з вимогою не повертати спортсменів Росії та Білорусі до змагань до завершення агресії. Постанову підтримали 245 депутатів після послаблення міжнародних обмежень, наголосивши, що спорт не повинен ставати способом приховати відповідальність держав, які ведуть війну та використовують міжнародні майданчики для пропаганди.
1: Отже, сьогодні Україна отримала нового прем'єра, завдала відчутного удару по ворожій логістиці та продовжила дипломатичну роботу, водночас нагадуючи міжнародним партнерам про справедливість, безпеку і відповідальність за розпочату війну. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

ефірі прогноз погоди на четвер, 16 липня. У Львові переважно сонячно. Температура вдень сягне 30 градусів. Уночі знизиться до 14. В Одесі переважно сонячно. Температура вдень сягне 29 градусів. Уночі знизиться до 21. У Харкові хмарно з проясненнями. Температура вдень сягне 27 градусів. Уночі знизиться до 15. У Києві сонячно. Температура вдень сягне 29 градусів. Уночі знизиться до 18. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Алло, Європейська медицина, слухаю вас.
2: Я вдячний реабілітаційному центру «Європейська медицина», що повернули мені рух. Після поранення я не міг піднятись без болю в коліні. А тепер знову в строю. Я знову живу, а не терплю.
1: Реабілітаційний центр «Європейська медицина». Повертаємо рух, надихаємо на життя. Телефонуйте 068 598 0707. Знаходимось на Театральній 46А навпроти головного корпусу Європейської медицини.
3: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єра 16 липня. Пригодницький історичний фільм від режисера Крістофера Нолана «Одіссея». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
4: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

В ефірі прогноз погоди на вечір четверга, 16 липня, та п'ятницю, 17 липня. У Дніпрі ввечері ясно, вночі 18 градусів. Завтра місцями зливи, вдень 26. У Вінниці ввечері малохмарно, вночі 16 градусів. Завтра часом дощ, вдень 29. У Полтаві ввечері мінлива хмарність, вночі 16 градусів. Завтра сонячно, вдень 24. У Києві ввечері малохмарно, вночі 18 градусів. Завтра сонячно, вдень 27. Бережіть себе!

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Верховна Рада сьогодні призначила Сергія Корецького новим прем'єр-міністром України після розгляду президентського подання та голосування народних депутатів. Він назвав головними завданнями повне забезпечення оборони, масштабування українського виробництва озброєння, підготовку держави до зими, підтримку економіки, залучення додаткових ресурсів та зміцнення співпраці з міжнародними партнерами. Корецький також подав парламенту кандидатури нового складу уряду, який має швидко перейти від кадрових рішень до практичної роботи в обороні, енергетиці і соціальній сфері.
0: Окремий пріоритет Кабінету міністрів – достатня кількість далекобійних засобів, дронів, роботизованих комплексів, сучасного обладнання та необхідного озброєння для українських військових. Володимир Зеленський водночас заявив, що прагне реальної єдності між керівництвом армії та Міністерством оборони на всіх рівнях управління, особливо щодо мобілізації і фронтових потреб. Президент визнав накопичені суперечності і наголосив – перемагати, ухвалювати складні рішення та відповідати за їхні наслідки держава повинна разом, без внутрішнього протистояння.
1: На жаль, день знову приніс тяжкі новини з півдня та Донеччини, де російські удари забирають життя мирних людей і руйнують цивільні об'єкти. Після ракетної атаки по інфраструктурі Одеси загинула людина. Ще 3 постраждали, а на місцях працюють рятувальники, медики та комунальні служби. На Донеччині загинув чоловік. Щонайменше 8 людей поранені, зокрема в Краматорській громаді.
0: До Києва з останнім візитом на посаді прибув прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, під час якого сторони обговорили безпеку, оборону і дипломатичну взаємодію. Разом із Володимиром Зеленським він ушанував пам'ять воїнів, які віддали життя за свободу країни, незалежність держави та безпеку всієї Європи. Президент нагородив Стармера орденом Свободи, відзначивши послідовну британську підтримку України, оборонну допомогу, політичне партнерство та незмінну повагу до її захисників.
1: Тим часом український бізнес другий квартал поспіль поліпшує оцінки майбутньої ділової активності попри війну, енергетичні ризики, кадровий дефіцит і складну логістику. Індекс очікувань зріс зі 105,8 до 107%, а компанії впевненіше прогнозують виробництво, обсяги послуг, інвестиції та розвиток власних підприємств.
0: Є новини із оборонних технологій. Українська компанія Skyfall стала співзасновницею дронового альянсу України та Європейського Союзу, що об'єднає виробників, інженерів, дослідників і розробників з обох боків. Учасники розвиватимуть спільні технології, масштабуватимуть виробництво, зміцнюватимуть постачання та інтегруватимуть український досвід у європейську промисловість, формуючи сучасну і стійку систему безпеки континенту та відкриваючи нові можливості для спільних досліджень.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Соціальна реклама.
5: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби. Деталі на сайті Army.

0: Реклама. Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
1: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

ефірі прогноз погоди на вечір четверга, 16 липня, та п'ятницю, 17 липня. У Дніпрі ввечері ясно, вночі 18 градусів. Завтра місцями зливи, вдень 26. У Вінниці ввечері малохмарно, вночі 16 градусів. Завтра часом дощ, вдень 29. У Полтаві ввечері мінлива хмарність, вночі 16 градусів. Завтра сонячно, вдень 24. У Києві ввечері малохмарно, вночі 18 градусів. Завтра сонячно, вдень 27. Бережіть себе!

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єра 16 липня. Пригодницький історичний фільм від режисера Крістофера Нолана «Одіссея». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
2: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Реклама.
1: Які кондиціонери ви знаєте?
2: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Алло, добрий день. Європейська медицина слухає вас.
2: Постійно відчуваю важкість у ногах, а під вечір з'являються набряки. Що порадите?
1: Рекомендуємо курс пресотерапії. Процедура виводить зайву рідину та знімає втому. Вже після першого сеансу відчувається легкість у всьому тілі та приплив енергії.
2: Те, що потрібно, записуйте.
1: Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, театральна 46А, навпроти головного корпусу європейської медицини. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

В ефірі прогноз погоди на вечір четверга, 16 липня, та п'ятницю, 17 липня. У Дніпрі ввечері ясно, вночі 18 градусів. Завтра місцями зливи, вдень 26. У Вінниці ввечері малохмарно, вночі 16 градусів. Завтра часом дощ, вдень 29. У Полтаві ввечері мінлива хмарність, вночі 16 градусів. Завтра сонячно, вдень 24. У Києві ввечері малохмарно, вночі 18 градусів. Завтра сонячно, вдень 27. Бережіть себе.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Верховна Рада сьогодні затвердила новий склад уряду на чолі із Сергієм Корецьким, підтримавши пакетне призначення 264 голосами.
0: Новий прем'єр пообіцяв відкриту взаємодію з парламентом, особисту відповідальність міністрів і швидку реакцію, якщо урядовці не показуватимуть конкретних результатів. Серед головних завдань він назвав оборону, підготовку країни до зими, стійкість енергетики та безперебійну роботу державних інституцій у воєнний час.
1: Нових очільників оборонного та зовнішньополітичного відомств поки не призначили. Адже відповідні кандидатури має окремо внести президент. Водночас головною суспільною темою стали акції проти відставки Михайла Федорова, учасники яких у Києві та інших містах вимагають зберегти курс оборонних реформ і почути громадян.
0: Володимир Зеленський заявив, що навіть під час війни українці мають право відкрито висловлювати свою позицію, а влада повинна чути суспільство і реагувати на його запити. Президент також повідомив, що Федоров залишиться в його команді, хоча нову роль колишнього міністра оборони оголосять уже пізніше.
1: Кирило Буданов назвав єдність суспільства такою ж зброєю, як професіоналізм військових, і наголосив на праві людей ставити складні запитання владі. Олександр Сирський подякував Федорову за роботу та побажав йому надалі залишатися в команді України. Михайло Драпатий закликав продовжувати системні зміни, бо армії потрібні справедливі правила, швидкі рішення та підтримка командирів, незалежні від конкретної команди в міністерстві.
0: Кір Стармер у Києві оголосив, що Велика Британія разом зі Швецією надасть 300 мільйонів євро для постачання 16 сучасних літаків, які мають посилити захист українського неба. Британський прем'єр запевнив, що підтримка України залишиться незмінною і після майбутньої зміни керівництва уряду в Лондоні, а співпраця у сфері безпеки триватиме.
1: У справі про детонацію боєприпасів у Вишневому затримали генерального директора оборонного підприємства та його заступника з виробництва. Слідство вважає, що значні запаси зберігали у непридатних ангарах поблизу житлових будинків без необхідних дозволів і з грубими порушеннями безпеки, що посилило наслідки російського удару.
0: Також сьогодні в Україну повернули 501 тіло загиблих, які можуть належати українським військовослужбовцям. Правоохоронці та експерти проведуть необхідні дослідження і встановлять імена полеглих. Цей день знову нагадав, що сила держави тримається на обороні, відповідальності, підтримці партнерів, внутрішній єдності та здатності чути людей.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

В ефірі прогноз погоди на вечір четверга, 16 липня, та п'ятницю, 17 липня. У Дніпрі ввечері ясно, вночі 18 градусів. Завтра місцями зливи, вдень 26. У Вінниці ввечері малохмарно, вночі 16 градусів. Завтра часом дощ, вдень 29. У Полтаві ввечері мінлива хмарність, вночі 16 градусів. Завтра сонячно, вдень 24. У Києві ввечері малохмарно, вночі 18 градусів. Завтра сонячно, вдень 27. Бережіть себе!

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на вечір четверга, 16 липня, та п'ятницю, 17 липня. У Дніпрі ввечері ясно, вночі 18 градусів. Завтра місцями зливи, вдень 26. У Вінниці ввечері малохмарно, вночі 16 градусів. Завтра часом дощ, вдень 29. У Полтаві ввечері мінлива хмарність, вночі 16 градусів. Завтра сонячно, вдень 24. У Києві ввечері малохмарно, вночі 18 градусів. Завтра сонячно, вдень 27. Бережіть себе.

0: This is DJ FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: У Запоріжжі російська авіація скинула 3 керовані бомби на житлові квартали обласного центру. Загинули 3 людей. Ще одну людину, ймовірно, шукають під завалами. Зруйновані приватні будинки, виникли пожежі. Екстрені служби продовжують розбирати руїни. Російська сторона також заявила про загибель 2 людей біля тимчасово окупованої Запорізької АЕС. Однак Київ категорично відкинув звинувачення у причетності.
1: Тим часом у Києві обговорювали безпеку Чорного моря та подальшу співпрацю України з Туреччиною на найближчі роки. Міністр закордонних справ Хакан Фідан заявив, що його країна категорично проти поширення війни на морські шляхи, де під загрозою опиняються цивільні. Анкара також підтвердила незмінну позицію щодо незаконної окупації Криму, підтримку кримсько-татарського народу та готовність сприяти справедливому і стійкому миру.
2: Окремий акцент зробили на економіці. Торгівля між Україною і Туреччиною у 2025 році сягнула 6,6 мільярда доларів. Після ратифікації угоди про вільну торгівлю партнери очікують значно більшого обсягу співпраці у відбудові, транспорті, енергетиці та промисловості. А Марк Рютте заявив, що кадрові зміни в українському оборонному відомстві не повинні змінити загальну стратегію протидії Росії.
1: Михайло Федоров повідомив про успішне випробування української балістичної ракети 14 липня, хоча назву нової системи поки офіційно не розкривають. За його словами, розробники змінили технічне завдання, підвищили точність і приблизно на третину знизили вартість майбутнього серійного виробництва. Паралельно українські удари по російській нафтопереробці вивели з роботи майже 40% потужностей щонайменше на 2 місяці.
2: Через дефіцит великі російські компанії шукають додатковий бензин в Індії, хоча місцеві виробники повідомляють про майже повну відсутність вільних обсягів. Одна партія пального вже прямує через посередників. Це показовий розворот для країни, яка сама постачає індійському ринку великі обсяги сирої нафти, але тепер змушена купувати готове пальне за кордоном.
1: Є й нові рішення партнерів. Велика Британія інвестує 300 мільйонів євро, щоб допомогти Україні сформувати ескадрилью з 16 винищувачів «Гріпен-Е» до 2029 року. Пакет передбачає підготовку пілотів та інженерів, тренажери, запчастини й обладнання для повноцінної експлуатації літаків у складних бойових умовах.
2: Паралельно британські компанії створюють балістичну ракету «Найтфол» із дальністю близько 500 кілометрів і 200-кілограмовою бойовою частиною. Перші системи планують передати Україні наприкінці 2027 року після випробувань, а конструкція має дозволити швидке серійне виробництво та запуск із різних платформ. Це ще один крок до сильнішої і технологічнішої оборони на роки вперед. Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

В ефірі прогноз погоди на вечір четверга, 16 липня, та п'ятницю, 17 липня. У Дніпрі ввечері ясно, вночі 18 градусів. Завтра місцями зливи, вдень 26. У Вінниці ввечері малохмарно, вночі 16 градусів. Завтра часом дощ, вдень 29. У Полтаві ввечері мінлива хмарність, вночі 16 градусів. Завтра сонячно, вдень 24. У Києві ввечері малохмарно, вночі 18 градусів. Завтра сонячно, вдень 27. Бережіть себе!

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Хілтон». Переживши банкрутство у віці 31 року, Конрад Хілтон приїхав у штат Техас. У Конрада залишилося 5 тисяч доларів на той час, і він збирався відкрити новий банк або, якщо вийде, купити підходящий. Але дуже скоро його плани помінялися. У пошуках ночівлі він зайшов у місцевий готель. Банкіра невдаху вразили люди, які буквально билися за вільні кімнати. Натовпи клієнтури – це справжня мрія будь-якого комерсанта, подумав той момент Хілтон. А ось власника готелю подібне стовпотворіння Анни скільки не радувала, і з'ясувалося, що він не проти продати свій 60-кімнатний готель. Цього було достатньо, щоб Хілтон назавжди забув про банки. І ось через пару днів Конрад Хілтон вже став власником свого першого готелю. На початку 60-х років Хілтон став найбільш технологічною мережею готелів у світі, і його розширення не зустрічало перешкод. А вже до кінця 60-х у Конрада було близько 40 готелів у США і стільки ж за їх межами. Станом на сьогодні корпорація готелів «Хілтон» – це одна із провідних компаній, що надають готельні послуги в світі. Станом на квітень 2010 року, наприклад, до складу корпорації входять більш ніж 3,5 тисячі готелів. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Хілтон». У далекому 1947 році «Хілтоном» було запроваджено новий на той час стандарт – наявність телевізора в номері. В подальшому це стане звичайною практикою. А ще саме «Хілтону» належить ідея позначати клас готелю кількістю зірочок за тим же принципом, що й коньяк. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня, почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Я не можу дати вам формулу успіху, але я можу дати вам формулу невдачі. Спробуйте сподобатися всім. Джерард Своуп, президент General Electric.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам дізнатися, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Prada. Цей всесвітньо відомий будинок моди займається зараз найрізноманітнішим одягом, як жіночим, так і чоловічим, взуттям, парфюмерією і аксесуарами. А починалося все з невеликого магазинчика галантереї «Фрателлі Прадо», що відкрився у 1913-му у Мілані. Заснували його брати Маріо і Мартіно Прада. Перший час основу асортименту становили валізи та дорожні сумки, експортовані з Великої Британії. Невідомо, що було б зараз, якби не Міуча Прада, онучка Маріо. Вона взяла правління компанії у свої руки у 1979 році. Насамперед, Міуча розширила асортименти продукції, доповнивши шкіряні аксесуари ще й одягом. На сьогоднішній день бренд Прада є синонімом успішності і благополуччя. Фірмові бутіки Прада можна зустріти в багатьох містах світу. Про успішність Прада говорить і той факт, що саме цей модний бренд є лідером по кількості підробок. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Прада. Так от, у самому центрі Техаської пустелі, поблизу протяжного шосе, розташовується один з магазинів Прада. А точніше, його макет. У 2005 році творчий дует сучасних скандинавських художників розмістив свою інсталяцію прямо посеред безлюдного місця. Варто сказати, що у сучасному кінематографі нерідко згадується бренд Прада. Наприклад, весільний костюм для Леонардо Ді Капріо у фільмі «Ромео та Джульєта» був розроблений дизайнерами Прада. Більш того, костюми для фільму «Великий Гетсбі» створювалися у співробітництві з креативним директором Міуча Прада. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про вареники.
2: Факт перший.
1: Традиційний український вареник удвічі більший за російський пельмень і чи не вчетверо об'ємніший, аніж італійський равіолі. До речі, у знаменитому творі Гоголя «Вій» мова йде про вареники розміром з капелюх.
2: Факт другий.
1: У наших пращурів вареники традиційно ототожнювалися з місяцем, бо вони схожі на нього за формою. Вареники з сиром, до речі, приносили в жертву біля криниць із джерельною водою.
2: Факт третій.
1: Вареник – чи не найпопулярніша страва в українській діаспорі. Вареник навіть увіковічили у камені у канадському Глендоні. На центральній площі міста височіє пам'ятник варенику, який вважається офіційним символом міста.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Розкажи мені свої сни, розкажи про безсоння, свою загадку поясни.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Завжди опирайтеся на думку про те, що ваше власне рішення домогтися успіху набагато важливіше за все інше. Авраам Лінкольн.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам дізнатися, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Кохінор. Історія цієї всесвітньо відомої компанії почалася у 1790 році, коли відомий будівельник Йозеф Хардмунд заснував фабрику з виробництва керамічних виробів. У 19 столітті Кохінор став придворним постачальником австро-угорського імператорського двору, що вважалося на той час великою честю. Кохінор – один із найстаріших і найбільш дипломованих світових виробників художнього приладдя. Назва компанії не випадково співзвучна з ім'ям однієї з головних коштовностей британської корони – діамантом Кохінор, тобто «Гора світу». Коли королеві Вікторії піднесли продукцію олівцевої фабрики «Хардмунд», вона назвала її «Кохінор серед олівців». Так компанія отримала своє ім'я, а жовтий колір, колір діаманта, став символом найвищої якості товарів «Кохінор». Легендарний жовтий олівець 1500 вже не одне століття є еталоном серед графітних олівців. Гарантована точність градації твердості робить незамінними жовті олівці в абсолютно різних сферах – від графіки до архітектури. До речі, перші гумки Кохінор з'явилися у далекому 1896 році. І символ «слон», з яким почали виготовляти гумки Кохінор, був одним із перших зареєстрованих товарних знаків. Згодом цей знак здобув популярність у всьому світі і став символом безперечної якості гумок. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Кохінор. Про зображення слона на гумках Кохінор. Це не просто так. Слон символізує країну, Індію, батьківщину того самого алмаза Кохінур, на честь якого названо компанію Кохінор. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.
2: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зорю.

я прокинувся вранці, не застелив не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг